0: Obukiika kono, obukiika ddyo, ebuvanjuba, ebugwanjuba. Mwebale kuwuliriza KKS Radio 9.7. Temugivangako radio yaffe ennungi kubanga y'eriko omulamwa. Musigale nga muwuliriza okuva ku Mmande okutuuka ku Mmande.
1: Amatemba, amashuma, bulenje bw'izooba, na buturuka mushana. KKCR ni Kirazona.

gamba ta kansala awori iva kansala okay kitora onkolosere webali kuba yonkugonza mno opposite na barabara ao mkiza barao bona raina yoyona omagambesa mgalidaya mbagonza